0: Er fi'n amser mai. Ach, nes na blin ta jarna ni rwm ydy gwan cost yn acht. Ach, fi'n y leir yn efnia cor am a cwlia ban wyliw hacht yn y cost yn ar o ddim yn sian. Agus fi, fi trwy'r jar ar aim agus jaraf ar y wain. Agus ysgol na cogus yn ysgol ychwy mae adlers. Húsin sig leann.
1: Lórlum fa da hodj djerhar agus djerifraha ke na hanyam nyaha viarhu agus ke na etchir o tassus ma djera sa liste rotur da nye shenyan an da nye sodi.
0: Ma shen da nye shenya. Agus an chan vi trúr djerhar rai mnye shen agus an chan djerifar a wain an ban sodi. A shemus an fara shenya ach fyr shemus baas taban tri nís móna trach am blíinu gan tím creí agus an pádra ge hannig an tsean agus an tsean canol agus an bhean sá ag an nóri a si hís an gáile finnes agus a pádra ge canol an tsean a gelchára fósta tam hati leig cógarach da chéla
1: Lórlam fad Wahar agus da ahar. Dyna cymni togadur sy'n yn do. Na chyd cymni mor am a togadur o bwrd agus yr medju fi da wahar sy'n ahar o gol do.
0: Wel, ffer mor a fi mahar. Agus, wel, fi sy'n na ffegil o'r ffosta. Ach, agus fi mw bwyhyr, wel, byrach di fe cretchel no bydder sbrygel am yna. Ach, fi mwyd, fi mwyd am mwyd. Wel, sy'n nyrfi mewsiad y ffsawl yn eir agus Mi mae'n cocky lawe iawn yw agos cocky môr agos raca ein a fa raca agos nyr fe pôl ac ar sys fe mae dy mis a chyfran na cebel agos roedd i'n marsian agos yn doi chi yna sy'n ffordach fe mae dy sawl sbrew o wôn agos dyn nhw croegen agos yn tynner fe Mônu Cherim, y Crychwynw le Diana. Sy'n ei cynnal am y fion nyr fi mwydiog. As fi'n fartio gwyth glan o walygaf, badr gyw galachwyr maher agos mai nid mecael as bwyc mwy wyhyr. Agos fi'n fartio sy'n glan. Agos ychwys i ddileg gos gol na cwgwys o bosta.
1: Cyn ddyn i'r ogwyt tu?
0: Nidio Ceres y Tri. Mae gyr i Sian.
1: Well, inch the wahair na the hair skilty be did fan brian your rogu to na the be motion.
0: Na ni ni hin am gjarn. No. Ni a har more mo we here bracht o san skilty and chigas tagushiska gan the kalabagai urante shiska jin ostan he's in chan against your skilty. Rhaid eich eis ar chapel ag ysgar nac y bych yn hynny fi ei gynnam. Sian yn mynd i ta sy'n ffod i ddo. Yn seid.
1: Lwyr tu fan sgolen sian ag ysgol na sgol. Ac yn eisiau fi tu yn yr ychwyt yn ysgol ag ysgol cymryd gyd yr moran rydy na mwyntri fi sy'n sgol na na cyrdd i fi gyd yr sgol?
0: O ta, mi mwyntri an jas ein mai yn y cawfyd. Nyr ychwy mewn ysgol ar tŵs. Agus, a bod rach dwi'n ei fai gymar chym i sy'n chlos. Wel, ys eid, dyn nhw ca chym i, agus sy'n rydym ar sian, agus... Ac yn am sy'n hagwyl ni amach dyma has, nyn nhw'n i'r oen, nyn ffan at ysdi sy'n chlos, hagwyl ni gol sir, fi cylun hys, tiw hys dyn, agus hagwyl ni gol sys yn sian am yna, agus... Rydym ar sian.
1: Ar chai tu moran blian ti i'r ysgol?
0: O, fi mae'r ysgol gyrw mae cer y blian y dde ag y lleu. Agus yn tian, ni sian chwy mae gyda'n wonar gan y gilch ara.
1: Rwy'r ysgol y wain ar wog tu ysgol?
0: Ar ysgol y wain, da.
1: Sio fi tu og? Y gol y gobr. Beth yna roedd y gohog i gynnaf nes yna yn nos y fi o'n na?
0: Fi mae cwg blin y deg. Ach ar y fysyn bygrach dwi fe gobr le mantyn. Fi si cynnal sgolari sti i ddelan y colis dy fe gbrecniag. Bygrach dwi rhaid y chwm y gydyn nhw'n arcan. I must ain't chan a couple of
1: Bishnick
0: had job, we got a head play for it. Shan a job firma. You know,
1: more an arrogant call again. I'm sure. We shall my nation. Lorlam and Shin, dirty with fan Warner can, I guess, Marm Gatia, you had to in Shin the Revit to Kerabri and the Jake.
0: Well, you know, more an ala upper a call again. I guess, you have Maggie Collisty nor other bay or Shan.
1: Ar chai tu mor am blian ti on?
0: Chai ma siacht yn lian y gyliau hyn gyr ffos maid.
1: Lwy tu'n posw cwyr o wyl tu la ffad y ti? Wel cymni gwyd yr eich edrych yw'r wyl siw fle gael?
0: A wel, fi anio i mer. Casw o'r un dawys i agos roedd i'n marsian.
1: Carol dawys e? Ni'n ti gen ti'n mor an rwy'n i'n siôn yw.
0: Mal yn drai hyd. Agus ag bys rar i hiwan.
1: Cahe ti mew na holi dawis na gydyn sort i am sir dy fi agwf snyblian ti sinna?
0: Fi halos di'n chan er ych arig agus fi cynnalos di nand cholym cilio agus fi halen cho mal yn drai hyd fosta. Agus fi pacturlan yn chan er ychareg bost. Yn y gynnawm. Ni'n darod eisiau yn y gol yn asio chwrw fi.
1: Cyn eisiau fi tu'n yr wyl tu la ffar y tu?
0: Och ni'n y jeg, credu.
1: Agus o'r siwad le chile gyr post fi siwf?
0: Fei. Si'n gyrwm maj... Cerhyn o cwyg blion.
1: Wel, cymni gyda le yn y bont sy'n le ffals sy'n na ro o'ch a dwi'n rhywbeth na gyda ddim yn rhywbeth. Wel, cymni gyda sy'n?
0: O, fe i fi o'ch a dwi'n rhywbeth. Fi'n mynd post yn sio. So, cha phobl yn sio am al yn drehyd. Ac sy'n chan, chwi mynd yn chan gyda Austin, hi sy'n snyglante. Ac fi, niart sy'n ym agos dawis o lein. Fi hart fa Hart for Kerisgol, Kerisgol, Sheila Mavie, and.
1: Yeah, Le more. Catch one with your new, too much such a haggard and shaw. Jiglet, and you doing, you show on that your rush of goni were goni, not catch a jash of a honing a head were.
0: And there was much, a high much play in your way here in the car, a good year, a heart for Mila, Mahabalach. Ach, ta mae ti'n troi hwnna sy'n rach asial o nam sy'n gyda'n lenyw.
1: Dog i ni ta geisio'r lof agos nilys ac yw cahetio o'r lach asial jyglet. Sort corsisi enw yr cahetio o'r mwgynion na'r sy'n unyw.
0: Wel, ta mae ti'n gyda'r mil o walandrahyd. Walandrahyd ys gartan mae ti'n ier. Ono celchara, da sy'n gwneud un i sfar. Celchara, agos ta mae ti'n choi efo mil o'n walandrahyd.
1: Ni'r lwy mwgynion da'r cilydd. Dennis, na gwein, jyn tanyn fyrt yw hynny?
0: Dennis, da na hwch sgach gartyn corg yn eir ac sy'n rhoi dy ffyrs eir ysgol.
1: Ac ys yslon yw?
0: O leu un. Ia, sia.
1: Un da mwy.
0: Galachwyr, mi mersi mwy galachwyr.
1: Ta si fyrgoni y gantar galant, gyr yn eist, da jyr yr hwyl ty grwys a i'r gwyl ty'r goi'r byg, gyr si fyrhwyl o'r ydy a no...
0: Nir smyn ti'n mynd i ddoi sy'n ei gynnam. Mi'n mynd i sas dy gymau. Fi.
1: Y ceila? Ro ceila agaf?
0: Ta siacht yr clyniau yn. Ta cerar nina agos trwy'r mwaca yn. Agos ta siad yr leg hart nias dwi yn ac... Ti'n gael
1: gydanym di?
0: Heg. Wel, chos yma dle bart, dwi cwpla gyrsa hain. Maria agos an. Agus yn chan fyr mwyd garaj agus an chen caivín agus an chen

0: anal agus in sin cearmal agus nóín an bhena sinne as bhena áige.
1: Agus tás le háart
0: a bhil? Tás le háart ar inneach gur sa hóáin den chúpla mar í tá sé sé hála inniu áireach. A bhí si an teag deirú seachta ní na féile na gaalteach de hánig si eadlis ce a lá chaid si an teag agus tá si ar húil aráis agus hánig garhaach san Astrail don féile na gaalteach de bhósta ce a lá. Tá an dú lá acu sa féil.
2: Tá sibh si bhair sií agus bhar gcónaí an seo as cean na páirte thoc le a réite tá sibh ar gáid a gar síar ar foiirt CLG chealchathe an seo. Ar chuir sibh féon mar an sam ancursaí sppót a gurí níostíh?
0: Well, a chuí mu dead le chuid du na chluí chuí. Ach heglen ni gol sin esgydi ban y gari agus hegni fe gael cyfar bele hi sy'n jen.
2: Dwi'r tu gyr obr tu sy'n wanaer can sy'n ymgyr siart mi'n y gilein am ars na y lwy tu. Cydja hat yn y eis yna ar liantur ys yn obr na roti grihala mor gyr obr y tis da cheila?
0: Na ffos y tu y gyn am sy'n nyr o cadeid yn sy'n gol ar as y gobr yn yr ffos tu.
1: Gyti eis yna?
0: Mae sy'n rhaid ar ei anodd yn am. Ach, sy'n, wel, mi mae gen i'r Cretchel, gyda'r Cretchel Lawa. Mi sy'n golg mae hi yn am sy'n, agos sy'n rhan i gyda pas di, agos ni'n rhaid mor yn aml na hi am sy'n.
2: Fe ha Cretchel sy'n wala be?
0: Cretchel sy'n wala, sy'n, Cretchel dylgu ni ala. Ach, sy'n, Chog mae tein, siapau carriage yn sian. Agus fi mae ti hagwyl yn ysna, chiannach tis yn sawonar gan yn sian. Agus rhaid mae tart, a dys na mra ti i leg, fflid i chandau. A tos ti ffa yn sna, agus nid sy'n ei enw

0: agus vi siopa le ein sa rank, siopa farfi an y baras, agus vi si an waif osta chyrmwch mor an gan si adle sin. Ach chyrmwch iad adle mor an tîr adle iar ymwain agus tŵlin agus an siala. Vi si an waif gan am sin, vi an rohar sin na gan si bwana ar hyn i gdam. Nes na patrin. Ach yn chan, ag jeru, Jeru na nechaji ni ro na hordi a chat gamai. Hanik na machine nats muskat nis to thori us chan chan agus ni ro na kritcha lawa gamai hik sa vei. Agus in chan vi vi talu gol suus nastun vi shan chach an agus vi sa yeel agus chan na maje agus chan hos maj Smynt yma da chaach loas ti'n ychwr suas. Agus fi mwyta mwyn gyrra hyn chan chwaith fy ffi y blian. So, agus fi mwyr yn cwrs ti chaach dys nil y tîr yn chan. Agus fi siân wai.
1: Lwy tu'n gro sy'n fy gil? Ro grog af hyn y be agos sy'n fy gil?
0: Fi siop y cyrd ein, chyrmwyr tŵs siop y cyrd mi hyn chan. Ni chan yna. Agus sy'n y ddoi hos yma jyn chan.
2: Cyn tanya byr?
0: Anne Marie's Hannet. So. Yeah.
2: I guess what's their father doing?
0: Hui, who's their father doing? So. We and Rahacher can see Marshanik and Nam. Ach, ach, that's a girl goni kajoku. Ach, ni machanya and Grahinas.
1: Good chamber vision, I guess in Groga, I guess murder to him, Shiva Kordansi, your father and donus. Canter ho. Mae'n ffwyn tŵ ei le le cilchared eisiau bwyl sy'r yn agen Atlanta yn siog ys gyrwyd y sicr dda hajewr. Rwy'n tŵ, rwy'n siol lew i ant ygwyd dy rwmar dyn ni gobr agaf?
0: Fi dyn ni gobr, fi mor yn bra hart ar y chondi y gobr dwi'n, fi. Agos charmwyd i dyn nela ans ffrid y dwi'n, fi. Ach, charmwyd mor yn saffost, ach yn sian charmwyd bocsi mor ag y baliclia, agos rhaid sydd ar hwyl. Marchant pasta.
1: Could you in the joke in the hardy here in the Lehendish and the testing like you knew to far DPD, Charkajin Daris, I guess the Margera 100 or the Erlina? Can it be anti shawi vitas chill?
0: How so much egg Christian Tus and Hoch did you? Guess that much unkajiker or cha Nichek Nagas and Naino Gavila. Sy'n gwrs yn y blynt o'ch ei mwyd sy'n dian yw sy'n. Agos, ach, chyr mwyd sy'n cadw gw yn sy'n ffos, dwi'n gwrs eid ach yn sy'n fi'n lwych an o'r nyr ar y tyd y ffos diad. Agos, ni'n rôl roedd yn sy'n y gol gymau yn sy'n dderyw na nech oed i, sy'n y tam ystad mwyd. Agos, hos mwyd yn sy'n dian yw bi agos loes ti, hal yn sy'n.
1: Tama kentu going to saltus and obershna kletchal and rid of your bonnego vegas a crew began see who when you're ancient the rush of genus or the defrul
0: well no

0: mo ta anas.
1: Yeah. Tan siu grihe.
0: Tan sil an greiach, ta.
1: Tam ar a couple of kish gastar tan ish. Ní roi si trast na kish ní fuertu. Ar chai tu tachir iau?
0: Ní chai. Ní chai ma tachin i iau. No. Mi fan o'i mor sian.
1: Ar ôl tu johor iawn, joh fesgiwl?
0: Ah, wel, ni'r ôl mae mor yn ynnes.
1: O'r cyfnig gyda dy hedi o?
0: Ni'r. Ni'r. Ni'r ôl mae mor yn ynnes.
1: Ar ôl tu len y bontio, mae'r hampla?
0: Ni'r cyfnig, mae'r sian. Ni'r am gydawr. No, ni'r am gydawr.
1: Wel, tio ma'n tio gyd?
0: Ni'r. Ni'r. Ni'r am sian i yw. Sian Rydw y chwr dwi a nhw ac ni ar yn mei yn am.
1: Y chwr ma'n llesio ar na dyn i el y ffost agos fi mae'r elof da mae has y cantlis yn cael ei niog sy'n yr is agos tu ni jai un fli ein jeg agos y jocwyd da niogod la corlio chwr o'r tyn agos yn sil yma o'r rôd. Gwyd jai jair hala tyn?
0: Gwrs ni'n lysau yma. A mae'n nil sy'n ffwrs dan sy'n dod gan i fi. Gwysyn dwy. Dwi'n sayw. Ni fi o sayw. Roedd cart yr rhaid. A mae'n bydd mae gen sy'n dîf yn ar oed i'n na. Chwr dîf i an nhw. Gan efo gol bari o'ch. Roedd i'n mor sian. A bydd mae gen sy'n dîf i sian y gwni.
1: Lwyr, tu fan y lwyr hi nis lwyllu Ti'n gael rhywbeth gan ti ddyn fan y sort lwyr i ta sgrif o gyd? Lwyr tu fan y logan ym mi hagos o ddim ysna na lwyr i ele ta gyf?
0: Wel, ta sgael di bag o antw, agos ta da anion, agos ta o'r anion tu. Sian o'r rhywbeth antw leg cyrdym. Sgael di agos o'r anion, agos da antw, agos logan ym mi hagos yn lwyr sy'n yn cerw lia. Logan ym mhneud ag eitha sy'n diwyr sy'n hart ta cyrra wala ffaring na logan ym mhneud ag yn sy'n bwalt y ffaring sy'n. Agus ta sy'n jas na hyn ym mhneud sio a ach yn chyrra lywyr. Sy'n rhod ys mwynt ym mhneud agus chwy mwys gyddi, chiwl mwys gyddi a'n cha na hain cha hael ag eitha sy'n diwyr sy'n. Cadjog yn ar ôs aim sy'n cynnal sy'n rôs sy'n ach chwy mwys adlioff o a couple of donach ni am genere chwi mwyd hyrdys na hansia as yn y leg agos yn tyn sgrif mwy tis i dy leg ta roed i el y sgrif a ein ach ni eto jan ta gyffol ein
1: Yr chwr chynnys ysio hart yr iawn ar o Jack Rarty slench yr iawn o gyd?
0: Ni ro, bwy gos le dia dyn slench yma hi am o gyfer chyn da
1: Agus da sy'n tew ar ta?
0: Da sy'n tew ar ta. Da'n iawn pi yn ti ach. Da sy'n tiwne gyndal o gynnu.
1: Dyma hala dy hil ych a hiw rys. Sio cys da mwyl anna ni. Dyma hala dy hil ych a hiw rys. Wyl mor an rydy dera.
0: A wyl ni...
1: Agus ni haid yma gorgor ffar y dyd ar sfreir o sio.
0: Ni'n sesio'n y rhaid stadau. So, wel, ni'n tio ffordd y cestiwn yr agart. Ni'n. Ni'n fe wos eim.
1: Wel, rydy bu na jyrn tu wedi hil ulterela ti ni a be asom dyn ni'n hyn sian na smwyr y trwy na jyrn ma sian na Bydd yr ydy ta dwi'n smwyt i, wel, ie na ma sian gofoel na yw ma sian lenchart.
0: Wel, rydy o wanyu fi Fi brwn o'r ymlach na'r ôl yma tiamwnt. Sian rhaid o wain. Ach, nyr fi ma o gyd ni pos yw fi hannig na pasti gygasta agos nyr o car o wain ein agos nyr o mor yn ari gyda ein hyryd agos nyr ôl yma doedd tiamwnt. Fi brwn o'r ymlach jarn ma sian nyr fi ma og.
1: Wel, credu ledger o gyf?
0: Da, credu ledger ei. Ie. Ti'n mynd yn afrin, chan jyst mod yn y lehi. Ta mynd yn enw.
1: Ie. Gajimara Hainche were Gajamanish Snatranonti. Chima Telefisha Maronian Chagajin, Majoran Kahuamstu Elitagovna.
0: Well, been much screw getty bugger. Send had small need much. Ach, ten musha e her wine to chalk, and she's Gajin star, common starer, Nagashanakas, Nala Hedin. Agus sy'n ymwneud ni hawn mwys mor yn yla. Gaw gyda'r telefys gael i hi, agos dyn ni bod gyda byg sgriw. Agos gael arnyn lacht, adle na pas di.
1: O'r mor yn gair ffwys di agof?
0: Tri yn ei gael gael. Da sy'n dylai gharto yn ag ta barstio gwy America. Ach fi sydd yn siodd ar y siacht yn ychwy hart fos da. Ac y teg sydd gymennig.
1: Gwydwch chi'n fi'n cilchar ys y yfrw? Mi'n siw swynia no o'r gylior o bryl yn gyffoel no?
0: A'n lwg y bi'n siw swynia gylior yn sy yfrw. Ni'n mor yn ala gol. Bydd yn gymryd cael ys yn ti y tafynia i hynny. Sy'n ymwneud â gol yn tro. Ac byn... Dyn ni eisiau yn sy'n gyda Aislinn Cilgara, byn ni hyn ti cael yn sy'n ffosta, concert o gys mae sy'n. Agus byn sy'n mai ffosta.
1: Wyt ti'n cael yw'r logan ymwneud agos na logan ymwneud â sy'n lliwr hi agos. Clon ymwneud â gwni anem bol yn drehyd Asha Kilchara mor yma y tanym ys coch yn ti. Gydyn gydyn bol y drehyd, bol yn drehyd? Gydyn i chi eithaf o'r llysyn?
0: Dyna fi mae tynnu ffas yn ys ys bol yn drehyd y gwni ys coch yma gerda. Mae wein i gol gydyn siopo, mae wein i gol gydyn bol yn drehyd. A ta drehyd yn ala hiw da i wol y saith. Ti'n am gol cerdd drehyd leg an. Yw sy'n y ti ys coch yw bol yn drehyd er. Sia.
1: Cwyr a hosyn Cilchara?
0: Nel ysaim, cynnwyr a hosyn Cilchara. Wel, nyr fi wedi ar ysgol, nes ysgrif yn ennym na sys, fe fi wedi ysgrif Cilchara, sys ar ysgol. So, tra phobl niw cara ta un. Dyn y doi, da, niw cara.
1: Rwmarn sy'n mynd sy'n ffilitio ar dy ryw?
0: Ni ro. Ni ro. Sa'n mynd bu heim yn siarad o gwrw fe.
1: Dy warl fan doing sy'n let yn yw hwn te. Te ar hi'n môr o'n awal.
0: A ta ar hi'n môr o'n... Ach... Ta môr o'n... Cogwy y gysnel o hord y gol. Nil sy'n rawai. Ach, ni hegl ni mor yn ei anu ffod dwi do.
1: Mor sy'n wyntw solt ys y tîl?
0: Wyn lioga, ie. Sa'n pan bres as da.
1: Dwi'n y cyfn eisiau eisiau has na madda jo lehen ta jasa dy hil na.
0: Wyn nerfi mwy jog, fe mwy gymat lengad

In the jazz, er fad, ma djigeis la rish in shin agus boogaloo. Oof, yal fall maran boogaloo ele yenu, kai me gitu an dona yra, tisha jama munche vijin kuig a chlug. Bi ma tar in charge, ne in shor in chler in Belfast Tradfest, tisha gal gama yigus, nenazam waku kujigu na fishan ar na menu ho shilta, agus karu agus mile kaltar, ele gugachta ichele in shin. An session is doi his mo, dar one etcher bi ar chler na crinye agus iadan sin i gearnag níomh anna imil farste agus mar dúid mai níhain gwyl na carmaha ceolínta sin a tarlút an tjolas ilig iléir an erge in sin ag belfasttraditionalmusic.com ach níhain gwyl na carmaha ceolínta ta sesiun agus ta ranganlí agus ta tarodínta tarlúin sin imil farste chyna fin Tessa mwyn gwyl yn fflad ar noia Robert Giudoni a ta'n charac ar Robert ymwyl ffarsia chan y ffyn. Iawn mae pys yba gla rôn anno snoddi y chyrd y gael yn yw ar yn chlair a hyn agus Miles O'Reilly agus yn cynnal rawn yma dîf na cwl y tîg dyma ffynu e y yw'l y stair eich agus rhamad gyjira on y hws na ta'n pys y sio specialta.

Feige Cope. Mae'n oed eisiau gyfeir chi ond y ffein Feige Cope dan y album sy'n. Mysio tasa yn siogel y ter. Agus siog i ddira special ta. Ronan Osnoddi. Agus Miles O'Reilly. Agus na vibe yn y golon ta. Y chrwyn siod lechele. Sia ein ta ein ta jazz. Ach, ta ma ffynio golaad la album Ella. Achos ydym o trwyr y mwy acw yn y siogel ddech ta chile. Ta ma ffynio golaad la sy'n album Teg Mwy. Gynnyddo am ydych chi'n tiensio. Jan. Tayan. Gwys da'n noia album Ele Mwy Acw, The Beautiful Road. Ach, ie, da siolaf ffael ar yn album Teg o Mai. Gwys Teg o Mai. Mor fi eisiau dy rhaen sy'n, mor fi ronan y rhaen sy'n. Golanta, golanta. Ta er o drodi golanta. Er o drodi golanta. Sa teil sio. Gwys ni chwrn mwy symna, ni chwrn mwy special tunes. Ni yn ymwyd un tysgu lor di ffa. Bydd mwy jymarig ni, bydd mwy jymarig ni gymynig, bydd mwy jysgawlar, bydd mwy jymarig ni.

0: Gary, in New Zerdain, on Strecholag V. Ool, is Misha Fanuli Nyachtan, where Gate Falsa, Eganglar, Awadzen. In Yo Eganglar, Clushamuth Fingrenew, a V. Tuskodach to O'Hiley and Chrisley, Lishantishuch, in Ye, Simretan, Tampri Varanu, a Geralessiche, a Yana, Erigoris Lansa, Agus Erigoris Lessa Hoshali. Privaimanach, Homantard Gurdy, Agus Proshaliche, Eishk Naheran, Guntuidim Guldzishnish, Agus Uchtranach, the Nantashorapui, Eginsirsha, Ard a Yidu, Ernafibani Mora, in Arnald Nahiskodachta, Agus Falsa, Kurte Banishtur, Arsena, in the Nasir, Ruben Blen Alina, Huglian. Eta eintiche e corle chondait na gailive. Eisen ar fad agus tille idir seo agus anui ach tosomuid maru sundu leis na sgeilta náisiúnta agus idir náisiúnta tafi reir ag mori zwaelis.
1: Chol Daniel Kinahan a dyna gwy chanari rwpa cyrpa Kinahan yn tachor gwrwnd eisiau yn aia siachata o gydyn tîr siom. Ta sacri anion yn nysle hwr sy'r eich gyheirin le gyfetroch ar yr hiel sy'n gwrs chyrwyl spesialta fwy fe stiwrw grwp o cyrwyl ac ni lan dot y sacri ffos. Bes a fwy chwynol y Dubai nhw gydwyr ar lof gan y gordiau roedd y chiapter y horlos tiw ystyw gyheir siachtan ei. Dan y gordi siol y ffactus mor safaltach bwyr yn iof, ffactus y wairus y gaha yn dyr y siacht yn y sir y bank gyda'r maen dia mortio hogyn. Da cedig

0: Idurcha, ta jesh inish ag uachtar anacht anlein ta siore piga tírsa ar jíiru ar na faiba na móra in nárnial iasgaracht na tíre dar la Brendan O'Byrne. Tan cóllar condai Dennis McGee dohosa gamé tariskin tíalarag ag an chóllar condai o chóllarí la stajar móra agus timpalach da yenu ké wahar a rorti. Dúrcha cóllar McGee gamé stajar a yenu ar chreg a tétí omid an ché agus kinyu a yenu ké acu féjir an chreg a hógal sir hiúl. Dúrcha cóllar McGee gula chreg seo contarcha da wedi agus gigílian seo gaminic nach mín wedi ebaltar falad le si ché. Bachart skim kuche ve khurr fel denich pobl ta buelche la concrete lockta der to color condai ali farin der che gol skimer fel da hi priwajaha agus go wol shit dig fanar la skiel major la ti his social te agus gudna shatam bru khurr realtas for ignev modernich pobl agus holly parishti agus lihej a khursner of winch game der cha der to color farin go wol na for ignev sha feed hawat dan fobl gerech ton in the jigdini la khala agus dúrcha go gaihín rialtas feicil go bhfuil ga lena lihéidí. Tá féle werin chluhané fi lein choil agus amachtaí ar siúl de an ísgrúpa ina measc comartas siúladí ceol agus siamsaíocht. Inún le géile agus ben Claire Buirscéalta ag creilú beo ón phríomhréid ón hiné go chlog. Ba ina céirdaíocht de saoirí toras na géalacha coideach de ceol chomh le céalaí mór sreide tráthnóniú agus anocht ar lehané hácht brontnar gradam nélaí ó buil ar an cheoltar ahanta Geraldine Brana. Sgilti baes agus sacrithe tori. For Charlie Danny o Galahar is balan drechid yn bonbyg baes yn ohorlan pobl yn chlohonie. Yn yr arad a tori rôr tis na dyri byganiw o'n hyn a chlog gaham padrin yr a hoch da chlog agus asr ar a harp gyti yn un yn nori na grocfal yn y eisyn lan a arad da haila agus cairdi wen. Corhyr Charlie Danny o Galahar y rilic wahar a gachlan yn y afr yn y hyn a chlog ydi a pobl cholym cilio grocfal ydi sahern. For an cheer vlach dar a gairda Edward O'Gallagher na Eddie na Dion mar a bair anhyr a sord ba le clia gyr fys anna grogu hwsta baes yn ohorlan bomen to ma le clia jy sahern. Yn ar a aras sa wal yn anna greid eis dyniw o'n hynny gachlog gaham padrin ar a chach da chlog agus corhara a rilic ŵr anna gre yn iafrin na hynny gachlog ydi a pobl anna gre ymwera. For Charlie Harley na Harlana alcha charain baes yn ohorlan pobl yn chlohonie. Yn yr arad a tori fe glyn i'r chlohonie yr eis dyniw o'n fe'n le gydyn tri chlog agos asrar a'r chart na walel yn arad na eisyn. Corhyr Charlie Harley y rilic fel na crytio yn ei afr yn y hunie gychlog ydy a pobl na nacri mwera. For Mary Nigoharty na Mary Conroy Rafosu as Gart na Bred Carigart agus Bellan Wyrid Condai Wio agus Glasgow Ogu hys di hyb oes sawale. Tara Forrest sawale agus jyr yr apadri na nocht yr yn ychlog agus Corri Sarilig Eich yw yn ei afr yn y dochlog i ddia pobl o'n basio Carigart ymwera. Agus Sacri Hittori, Rhys McCall na Grace Henry mae'n y ber anjadi as Carigart Chasgan dyr i bygy. Corri'r unwi yr rilig wahar agachlan yn ei afr yn hynny gochlog i ddia pobl yn Rí Ronnífa Donlúgia. Agus leisin, sinna walon tuaisgart gamenlai.
1: Bríf sgeilt yn iirhyr chaléfag fólingi frenan. Dwyd banistr ar sénan yn y sír dar am y gi, gwla na i byg locht alíne, spa solir ffod chondi yn y galifau, lai oca dîr nhw stromi gys cywl charmachai. Fy chan ôl tegi rybyn sbrycni ta blan nhw alíne chondi yn y galifau, yn yngertyr gwylir dîriau ar Ergynti diwyn y reitach ar wahala cwrsi cultura agus alinne. Ta an luach a baint la alin tori y lunus na cantrachi eigsula ar fod y chondei a derda ar magi, mar gogurin siad gymor la sil na nine, agus bin sbrago la fólig na halin tori heinas chama. Dwrs da ar magi gwa dagam complicaid irtas wai alin tori ar fod y daun, ar sgeimann ei cwniacha chofad alob heinan na nisir chol y flin, ach celt bosh, nach mi tirnan ach rintfeg a gobsyn, ach ar fod sy'n dyrre. Dwyt y tacht y dolog o gael ei hir mor ad feryl, nach wyl jai na cod, nach wyl mra o ta ffaling tywyn fitrwys, y ffal clwys eistach da o'n hwdr o'r slante. Dwyt y tacht y feryl gyr minig gymyn ar fras y tisio y wyl yn fitrwys y gael rob y gael her liar la cod leisol. Ta syrfe ar bonig sy'n fein fwy lod, fechyn la twrmi ag smalti na man o ta ffaling ty ôl, gwawr dyr y tacht y feryl nach cysdi ar dynnu ple cartor o gydisio. Ta os cyn se fi le ffragr o ffot ar y syrfe, Tá le fáil ar thiomh idirlína an fórtaí, agus dúirt teach de fearil gúil sé geisteag sin féin, toiríonn tuairbhé seo a chur fihrád a rialtais na ra bhé sé críochnaí. Corinne the Gardy to Signola Fachta Souls of the Board if a Sakum could see them march a hugging. I could see the Gimpier Hine when ye score me in the body, la linked at a shachtin in the Cedar Bank. Bishop the Zero and Nord at Hine Vincent Timon's Rushkipui, at Hine Vincent Timon's Fihan Hornol, no druggy talk Jacob. Hamala Dina Vincent Goose had phone poke in the Vincent the Timon's, I could see the drum Naka and Chris Sawala. Only in Havilis of Hihian, Tabag Nakuiga Mila Dinne talking eating, Margaret the Timon's Fihan Hornol. Agus tá sead a taifead gur níos mó ná milliún duine i tiomáint roisce pui sa tréimhse sin. Sé inniu lá na mban ag rásaí na Gaillimh agus lá shlí rása Guinness na Gaillimh a bhfuil dúis go ghaithead 60 mili euro go leis. Sé de cólacht eile agus Joe dhéanann sa táirgí go chraicin tá duine áiríochta imléana ar a go mórtas gon bheanna sárbhéis gléasta. Dheofan bheanna sárbhéis gléasta 10 mili euro agus dheofan té mbeon hata sárara 3 mili euro. Ach cinn go rásaí bheith sa nehán agus cuir tús leis a géadchead na cap sin ag 10 úmet éis a dó. Agus socraí socraide. Besúla sochrís ichéi tivani, bantra chwaiko fiti, as a derin glas litin mór, a chablient in the gúni gornarún in nintruan, agus a wasa a brestin hasna la gorid, ag sépa litin mór trunú na mórach ag a hochta chlog. Léir afrin na sochrí dia, ag a hingi ag mazin zesaring, agus curr a rilig litin móri heishan afrin. Bennett and Preve Skelta, Agsinis and Damshir. Treve she gringy, cause moral scappy, ta galtingo, Agsagogi honocht, Agsagogi ulla, is movies a warreal. She's a goy eight from Novasser in year. Edder hoo came deg, cause haw came is fis Celsius, a visin toch the sarde.
2: Nish Skelta Sport at RTE, Radio Nogeltachta.
3: Bailo yeri ed maden lwtas i achta dasach bore bai bwn oed y tiach dywale eg ban rhwn dialgan Kate O'Connor o chlyffi o'n cholahas yng Nglasgow go chymortas o'n heptathlon. Rhw Kate o'n rosa hochiad meid o'r reid heis de yn liamada agos chymortas cahan na slo a rhwch dal nis tŵsgi yn ei bai brwn yn y mwyn gan chymortas ar siol trwnona. Rhw Kate bwn erig i de crefach i'n dawn yn nora agos bai si ffordfi reid go crefach i'n eich Europa a feis ar siol yn ddysio hogan yn ish. Rú Daniel Wiffen bún erigid sa rosa míle chugiad méidir agus hug Ellie McCarthy an bún cse uale sa lian snáfa sa rosa brolla chugiad méidir ag cluffy an cholahas a raid. Sacra inis agus tuairis gítir a sasna gwyl bainistur Newcastle Eddie Howe a fágal slán is a gumman chugblian a takata ag Howe mar wainistur dir Newcastle ke gurusha fwy vruan chin le pisa capu mar gwyl tusa chud leis an gumortas prífrine ag gian caikisha gurusha le fanacht hana hain ta sa rote gubain garmanach Matthias Yasler chapfer mar chorba ar Howe in Newcastle. Bei Shield Brain, Kahir Redigas na Bohemia Gimmer to Glyphy Dorna Bauta, Gahuj Fra Kohal UEFA, Trunona, is a Kugichla, Gahusos Uncliffa, Avesig Shield Brainton, Eastone, Beishad La Noma Kaju, Agus Noma Kaju, Kugido, Gumishkel, Shield Brain, Kugido, Hankin, Own Gitlafa, Himriun Chasamila, and Chin Eglafford Hesha Shea, Bei Rai Kahir Redda, Samrandi, Welcha, Glyphet La Rai Eka, Na Croata, Agus Rai Eka, Hianonard, Hankin, on Gidlifa ag a 6 o'clock ben na Bohemi Aspilis an Alban Choglifa le Balcani agus na Bohemi Dohi an Chincín. Omán eacht inis agus mar a tuairis giú a dús na seacht inis eis de fan omil lumfa i tala capa mar wainis dúrid idin omán a fortlaarge ta tirma tríblian a le tórt gyn ir imrad lach bawrd bainis diachta an chondé lan a chapa chan a reid agus bai a anim le cwyrdos gór cryniu go wawrd a chondé in teacht in chahogan chas de fan tref se mar raunar le liam o cahal sal ar capu a mar wainis dúrid hiri a fichi agus a fichi hian agus a fi sa le ceri gudim vlian fichi agus a fichi caed. The rear wa cluffy minnows pellet a shoulder known and all the raid gluffa gluffy gohud breen hean vien boa iglantuli ed ard raha shacht do yegan I do shacht digas in boa ignif connell ed iris kerifiki tri and I tri a kerdig arena do tri for kilharin connus for eri doj do fiki tri and I hean a heenig agus arena tri a tri vi boa hachurin ignif murder echter na russan ednif parik ishkirin kugihacht and I do a cugdig. Sagreef, if we had a blendig, Sagunde, the imboy guidor in Charman Lerho, holding cugido, and I cahed a shacht. An cha ingaile vi bor shach gulin eg mi hal brannach er chaman liam I wilisa sa grif omana fwy sgor bi a hian. Nodjan ni jeg eg mi hal brannach nodjan do jeg eg chaman liam

0: fuja dos maras lum sus refadela panauma e buen don rija achter stoch of malin regige mocht sin tanen ge mocht ge ran mas bi ha un shun rija shin ska fata ach bi glor dich ni koni hart dichat bacht gas glor ku pushal ge amerikana sasnai sasnai smogjerin agus san Chenrat mi shis kumur of hen. La zakat blien, slaket blien ha. Shnaq fi ul shak shur. Ta shak ma shen khalaat shatar. Gunda wi uk shak shum agus ngaya fum hai.
1: Gael, gilu gu chun ghatslini vis vi gantar gung khuy khuy agus in gantar shun himpul ba agnaam.
0: Oh, ya, nan vim shba gael gilig. Now, gi kuj mwaq jn mask. Agus imni yashu gahi gael gamerika. Agus gahi imach Kan beirle, so we will, you know, in beirle chat to chat. Then we walk as a company. Yeah, well, we have seen America, so better. Ach, we can imagine that if we go to Sassany and beirle, ach,
1: quail.
0: Can see like cheering the Maracacas sounds like. Niran Abush Hart. Norvian cheers for my Quinchadini Hart. Yes, number done. Ach, Tasha shouldn't stop here now. Ach, the Glordini Hart and Washington in Nijak Shah or Pedro's Nahart and Namshan, Shah or Kuik, Nihikam Commune, Shakin, who just stop on the Breton. Ach, being under the Kinian yet.
1: I know, we shall crew with its arm. Idim agus megin o bymwcht agus beidio cwyd Jacob nach dan i chi wael am fynig, dwi'n cwyd Jacob nach dan i chi wael o chadi beidio ddech. Fi eisiau crwy o ffrysyn ydy ddiam o fus y mael agus nad i fi tys bohodi agus ydy hyn y golau nŵi eisiau gwson beidio gwaen ti clwn Jacob a chol o'n Jacob gwyl ddi'r nimi.
0: Di eisiau sy'n ffyr fi cwyd cwyd nach dan i chi wael yr hiw ach gwyliwr y cwyd yr hannig gyda darlon ti sysio agus hannig gwybod yn agos dan siad. Fi sesiwn gyda jazz. Ach, fi'n edrych chi'n mor i ffog. Fi'n siŵr cedd o'r cwlwch fi yna. Fi'n beth yw'n gyda chi'n cael ei gysa asni. Yna nes chi'n siŵr gys ffwrs si edrych gysa chrysiad sys. Siŵr na chi'n mynd si. Ach, i'n rhaid siarad ffyrst. I'n rhaid siarad ffyrst.
1: Ta bwyd ysdyn siarad sy'n siarad sgol. Yn siarad niw, bydd anna siarad ti'n achatysig ysgol y bai?
0: Si, yn siarad. Cys fi'n mahaj mwyr, gys mwyn gwrw Sesiant sgol, agos dyna hyn ym mwyn ysgach o'n, na gwybod mwyn ysgol o'r, gos yn sy'n ta. Ws ysgol o'n sias yn ysbwys chi i, ni sia, ni ligyn o fod ysgym, ta ni'n rhan, agos ta codd o'n chi o'n am, agos dyn cryn i han, agos cefyr oedd ta'n siwl o'ch arno, un mys yn amlwg chi o'n hwn ysgol. Ach, cwyr o'i ym.
1: Am na holtu gwaith o'n ffos balaiart. Ach, fi dwi'n cwyl ygwys da hed môr, da hana hed môr nid sio. Ta stai gwaith o'r rhaid, mae sy'n baint lipsio gwaith leis y sgol sio. Gwaith anodd ta dyn ni'n môr nid sy'n sgol nhw.
0: Ta, siwr. Wel, ta. Ie, hannig mae hyd môr ysdrach as hart ar hilala. Agos, fi sgat mwy ffos ti ag e siwr. Anyhow, sy'n ach fi, da fyddai sef fi trwy'r gynnau yn cwylwn sy'n môr nid sgol. Agos, di, Kan kun sha.
1: Hanik ta hana hedi shakhs kilal la golmon bidan tutur hok shakh cha.
0: Ja tim ok kilal shin ar shin tak shin ta rat homa. Es ni ak mo shi wa shur ti sha karis la rakuma.
1: Abo no ti tak sha es ni kilal ni ya ta sto hira morangail ge ba. Rakail ge son mas tu nu.
0: O vo vi. Shur ni va krakh ti ge shakh shan wa shur ni ra ta lek na ve.
1: Lelin na hamushin khatlin or qail gibi hi won skalani no mi hi vi khodi gnu skalani no tsi fi oni gant qail tqtqus beirlo fakra mo vidish won skalani
0: bal shu vi khoshad dir la khalu beirlo gas ta sam gmo is ma onkel triblodge nyanos ach nil skelt lige gam fu ach ta sam gmo ni chad triblodge nyanos ngel
1: vi chamon no qail gibi na tsi mon verlo
0: Di, wel, di berl, cwch o mai, agos da chad y ffôlwm tîs i gas Shakespeare, agos dyn nhw'n mwyn siwr ni'n rhywbeth i chwcio'r dwi siad ar o. Wel, egwys a sianys,

0: the shed on. We should be near a ship of the shins in the yellow, so you should be talking to my.
1: Sure, I'm
0: thinking Jim Lesh. Can you do this moon? Should we have to make a guard if either of you should make
1: Oh,
0: this, yeah, this. Yeah, that's your heart, Kurtu, now,
1: my. Neil McKinsey can shake Neil. Ach,
0: we,
1: Oh, the eagles in Castaco. Now, the Kushka did the teeny farrier, Capilus. It isn't in Castamatic, the name of the Hardins, and we've been seeing Capilla all. You've been born a boy or two.
0: Okay, and we do a lot of much in a ball for in the one or two, and Michel Moore about how good chip said if you take that.
1: Oh, yeah, well, be Shashan is a Sarah Gumisha, August Pedger, Nishum, Vanilsum, Achum. Oh,
0: Shouldn't I not be on Michigan here and wash up with kind seas on the marae?
1: Oh, she, no, the tarties and shouldn't do to my full moth TV on a valach, and you now will an inin, because we chin a can't go to the old door chugging out my shell small over here.
0: Aha, so he could light the shell yellow sack near stop shell gashans.
1: Well, near stop shell gash, stop shagger to my hair, just light a brother to salade the shagamora. Hastisha Shinaganam, Hastisha. Ach, Niel Chenua.
0: Some which are more on ours in you. Need some much more on the old Moran Seamig, Venus, Sabotin, Halibinov, no, so he made you Rayon and you. Oscoy Rahul Nordi, Nahmoran, Kaidisha Hadira.
1: Well, Niel Sigumanus near with me in a country, Pachin, the father. Niel Dini Canella Anna Hardinishland, Niel. Kebby for a tashly. I get chapel, ah, well, you go. Augustini for washler, Chris.
0: Mean to can also let Trump come in, could the capo?
1: We scar who actually need let Teddy Shedwell touch at the marker at New York. Need two skill of the war, and a good shaggy could cheer the king shallagas. Oh, well, Neil Samach, Tatru, you're going to deny Takapi, it's a lord. The Dini will a crusset ogus, gun and chach, not. Teddy Ella Kunak Shetus, good punches, my ruler, Bamoy, and through your move. I care the stage, you know.
0: So he goes to kind of shine ball, lady, so kind of home, and so he goes on to go to seal Nisar, and the Navishaf had to ignore Belly. A turn down, I heard of Nushatin, so he turned down to have a Velhoo on Wadi's mess, and Navisha dear.
1: Well, oh, staring. Number from that tasking for you, yaller bones, I guess. No. Computer sin agus rudar sin. Ach, dyr hi ddia sin gan gan rwyd tatorli gael ddech.
0: So he did work on the sugar schody, the Smudia Galina, because it's all left the shop. We would the Norivadis, Tashadana, sure, the Scorina, because seemed to Hohoni at Gorina, the Hopo, because his skull, because he cannot show the Mesu, which is a seal on the school, the Jenny Murka, Gus Naholdin, and Anna Ninzin, who says Cartel, my old school, good by the Mosinish computer, or the Hollow.
1: Well, Tasha de Kumai. Kin chini len dawr fushin agus fekin il maha chéin fiú matamuja kancho bikin hedal delatan laptop na kebi anama kugin sa dars toki maach agus a fachi kuar riwra so ta sa sa maach agar no ta cha hiu bar karish geel ta sin nirab fi pashti agus no sa dach gula fu fekalash salamin sa reich ra rodumushin a Ekal, na úsáid agus a imní mór sin arom, fí sin. Ach, sín, tachéad ar mál a chéle sechú.
0: Agus a leidele sa mín siad a cain sa, chas a sa dion telefís nún rádió gait, cad a leksa ba, vi tú cain sa arsan fyrsne bál, ní ach móda an tóidad ar arsan a chanad ead?
1: Well, dió, chan a siad gán a chúsin, sin nís mér kséni kofl bíhen a hén. Agus, cachéad sa bá, stáhla sa letra kúlsgat. Fynnig, gos ni'n mwyr yn ordeg yn mwyr, ni'n mwyr yn ordeg yn mwyr yn telefys gyrraedd.
0: Cech chi gael hantwn o'r hyn tynnys?
1: Wel, sy'n amser sy'n adeg sy'n adeg, ac byr ma'n mwyr sy'n gori, polwys eich dy gos e glan o'r lyfod nhw hi, gos mwyr hyn. Ac sy'n amser da an yn ys, rwy'n i'n glas o'r dyfu hi anog, i'l tŵw ffordd ac cyn ar cyplwys eich leg, wel, yn tŵw cyplwys eich leg eich leg, byn dyfod. Agus sy'n am eich, nes byd mae cant am wwnt sy'n ar y ffôn, agus cyn y siad roedd y cyn sialag am, agus sy'n glwm sy'n gael trael, agus roedd y mwysyn ar yn...
0: Dyna gwych chi'n cyn dyled i beth, mi'n siad yn twyli eflawr rhaid?
1: Fo'n nil ys am cyn dyled yn ddair. Ach, ni'n fawr o fach, o ebrwni, o'n i'n higlwm, o'n i'n higlwm i adeg cael iasi. Ach, sacrin siad gwmwn sy'n ar roedd y bych ta'n gwmwn
0: Cynnydd mae'n eithaf nes sy'n gari yr ben nhw fi'n sefreulio le blohon nhw, gos i gynnal siwr ydw mi'n slamin glas rai nhw'n gydydd fi'n cynnydd mae'n eithaf sefreulio.
1: Blohon nhw, nes o'r smael yn mynd gymwyr. Ach, mi chael fi'n sy'n gari, gos ta gori bag jasig ag o fartru fi'n siwr. Ac os bim roedd y cyrhig ag las i siwr sy'n yw, gos cucumbers, gos nid sam cyrdd ar nôr o ddelyn. Elelig, ach, ta gori bag o gyn, gos sy'n am chwyr nes o'r
0: I gaid I nis chatrin, fach clach tu aheg e glaid togo, gos eich hali ni ogo, le dylins, fi clach tu aheg I fe gobers yng Ngari, gos fi ysrwydar a clach da gwni adeg.
1: Wel, ni arnym ysyn meid sy'n ysyn na fi cynial siopin ag mwyn sy'n gos trach a ffost, gos fe ffrodd y legion o'r trach gom. Ach arno fi bael e bel o'n, gos fi carg a gwein, gos fi mwc a gwein yn amlwg, geil o, gos... Chai a cydwyr a sefer beth yw'r waith na siwr mil dynfyd chi yn ymwneud o'r yn ysgrifft na ben yn unol môr a gysdw gael ysgrifft ar y mach a gys nil a gys beth yw'r gwir na chwyl fi siad mair yn y gret fwy o'r bant ffer la stael a gys dyn o'r sig a gys crwch yn y cwysg a gys ni eich dwys yn ysgrifft fe cytwyr yn yr oedd y môr ysyn sy'n mach a gys gwyl sy'n stoff dwyr hw Ac sy'n... Ie, ta sy'n wad ni sa'r na fisa. Fi di, cwrs gwna di ni mari o gwybos, gos gwn ta di gael as. Wel, fi, gysa jym, fain y gos. Iel o cair chawn a ylm yr sy'n, ac sy'n yn rydyn yn ysbu siwl. Can gyr ar ydi, chwnt crec ar ymwneud amlwg, ffaj yn y mw. Dwi'n rydyn yn jwg. O, dwi'n rydyn Da chi'n smach o sy'n, a chi'n fi oes y fysiad. Agos chachio chi gyda chi'n hel mach o'n y ffart, hei. Agos lleir, agos cysgu, mae fi eisiau gwrs, hei. Agos chachio chofos o chlyg yn dyhyr, da hwn, gael hart yn ys ffasiad.
0: Ni'r hain yw'n ffwsiach lat o hain yw?
1: O, bo, no. Da hasw'n sy'n gael hart ffasiad cwpl o bo.
0: Sann os tohi, gan yon padog rui me chun lehe, vechi balish deas na fat, tidu balish deas a goske.
1: Oh, ni hulat, ni hulat, kui a chou, ni a wana.

0: Na prífske ta náshunt ta gsidir náshunt ta gihinye kaleva ik marz walish. Ta tsur ai brihito ta na shwash kwar tsinter ilan kretis ing reig. Agus begin taras horigus muinti na hati achar machas na ati chunaim. Ta berto ki sivrain ke ravers kar hos shet tina farisha garga khar bordo. Ag na hudra shle fiz nar skaipa tina reir. Sa spawn ta ai brihito ta na gara tina wore chentu o gugi chastalan a nirrach na tiram. Krugulich an igrana no mi chiola hin pas genior gus si fid colior ban fod na tira dar le intas realtas autur le intas realtas autur na heiran an AILG. Hwg tre le fys gwyl dyn nhw'n heisio fe cyrglwych yn ei rintwa ban agos y teisio na tagart gwchwrs i gneis agos dwrt Elaine Lynch o'n neintas gwydwg yn y teta gist enym oryd ar y fôn. Ta tús a chors yn ort hwrt yn iawn le dŵlan yn ein ar hyn cyrwyr ys gym fwy'n yn ychyn yn stod costas lig o gynne y fynt os cwr cwrtem. Nil dri dori cwrs sirfis ar ffôl mae'r aynus fwy'n hicachdi ar ffôl fwy'n arw. Sy'n dri dori ys blac lir John Quinn y ta tŵrt y dŵlan cwrtse ag dŵrt a gwyl legan ymach nŵ mi ar olte ag snachwlt a gaibdw. Fwy arw dynwyr ys gym yr gyd log yn fisio fan dri dori talu chi chwycad fi euro yn ein dynnu siagos i cwyrt ar chwle eistach cwrtse fach y gysd le cos. Hall Daniel Kinahan dyn y gwychianri grwp o Carpach Kinahan y tog yw Dubai sy'n naibrion y ta chwr gyrfynu se yn nai esiachad o gydyn tîr siom. Ta socri gonion yn ysle hwrs yr esgo heirin le gyfetr a chwr yr hiel sy'n gwrt chyrwyl specialta fwy fes dŵr o grwp o Cyrwyl a nilan dot socri ffos. Ta liawr cofron gan o'r anigus gan chomodor Glenn Hansard o sglid eich yn ardfer am lach lia agos ba si ysglid eich agos i'n cerach lag trnona agos a dyr deg agos i cer marach agos ta liawr cofron o sglid ffresna nidalin a cwrl y carach lach lia. Was Glenn Hansard fi yn seiblion agos lechiad gwyll a dyn pwysig gwlwysrhoed garga liawcan am lach lia gymach yn madyn ni. Yn am sy'n eisiau trefsi grein agos mwyr i sgapi ta gael ta niaf agos y gwygi chonach dwi'n gwygiol y smw fes y fawr eil. Sia'i ti gwych edrym nhw fesr yn niar. Ydy'r chwyci am deg agos gwych am ysfys Celsius fes y tiwch dy sardau agos yn ar iesgyrt ys tiwch o fesem. Gwys byr yn y prif sgael ta agos yn am sy'n gyn trosio.
1: Majin wai diva lakte shirta agus wer gid foilcha u huayanish na chlohan ye an le gaila agus fela wera an chlohan ye.

0: in sin le cótas ceoltarí hí na cráise agus beart ceil cant agus craic a gun díh bigí lein gotí cí nu a bheiciid se bh scafte a creíonn seo hána fin hátarin tíh muo don Bridgen. É si í go cuam anis na tá dúisina go leor le bunch ar a chléir iniu. Ar bhhaileh se dúais sehaint seo an seans. Jarwan Kate Euro la kahu sahop buyahas la hafiga plana la changa wala sharvi shigail tarta and chlohanye grenya nignyalish Jarwan Kate Euro la kimil chwaiha el na massage and sa massage studio at chlohanye and duashin orihe ag CDP na rasan ske farhinye agus mugga cafe agus pictur galan ta fasta o hape hiran O Krevshi, O Hapa Hiran, I Krevshi, and Shaw, and Rahlahania, Tashin La Bunch Faster, Jarawan Quicka Euro, the Chaffee and Chapel, O Arbert Narasan, Chiri Yarawan, the La Vie Beauty, Shin Orihe, a Kushit, Nefela Faster, Mershin, Shart Nuash, well, Art Nuash, and Narida, in the Umlanya, a Talabrunu, Ogunya, and Shaw, Majin, in you. Mershin, the Lukte, Shirta, Shivshin, and Shaw, a Tredge, Tafon, Pokalev, Shivshin, Sawala, and Hesh, a Te, Ogum Div, Armagin, no. K a one, Comertus, Moira, and Chlohanye, and Neri. Marshin K, oh, Tabanis, Kaitoe had a shahara text, Kaitoe had a shahara text. And Shigidusa, K a one, Comertus, Moira, and Chlohanye, and Neri. And Shigishin Dusa, Edder Shaw, Agus, Edoye, because Brunnamud, Nadushin, the Shinnelig, Riv, Yeru, and Claire. Nish. Eistigi go cúrama, siúcar go bhfuilmuid an seo ar a chlohanlia tá ma fahonne copla tí léni de thud Mary Agi a thuirtear thiú. Bhfuil aine go bhfuir Mary Agi. Beidh go mbeidh sí linn ní smaile. Ach siúcar go bhfuilmuid an seo tá muid thonne tí léin si de thud Mary Agi a thuirtear thiú inniu fásta a caithe sé bhiad a hírú. Seo an rud a tala génu. A chéad duine a thocas i níos agamsa Er a fríúhreid, tíf ymwyd an Bridgen, la ffod mônu, ioi si ad sy'n tîl ein i dy hodj fyr iagi. An chyd dynnu la hart yn ys ogym sy'n sio la sligan, sligan yw'n trei a hodj dŵ, ioi si ad sy'n tîl ein i dy hodj fyr iagi. A chyd dynnu a hocys ogym sy'n sio agos oran y chiol, Dyna byd ta ses dy hart agos oran y chiol dwysa, yw sy'n tîl ein i dy hodj fyr iagi. Agos, ta'n iri yn ysgol trwy'n y glo, ta ma hangi rawr yma fel, ta ma sy'n geri uach ta'r rocha, no lir y dan rocha. Bydger brunch na rydnyr mersyn. Mersyn y chyd dyna a hocus ogym sy, la uach ta'r rocha, no la brunch, no la fat frog, no na rydnyr mersyn, yw sy'n sy'n tîl ein i fosta. Mersyn, sy'n y dwchlan, Fod bonu, sligan, o'n trei, sesta ora na chiol, agus uach ta rocha dwysa, yw si tili ni, targ i hogam. Nes caim an na hefra ha, hwrcha ma, madr le si dwys, na dwys na lega ta labronu, an efer a togin yniu gahetul na nod yn ni y hun, cwig y nod y se y hun y hun, tan na ffons y gog y casl ar magin. Nod yn ni y hun, cwig a siasga se hun yg. Efer check san chler, cwig y hun, y cwig y cwig y tri, ma tytu geisr lan yw'n na se condai, ar na gi a horig tŵs da hachtarart, agus a hacht yn ni a hacht a hacht yn ni. WhatsApp an chlair, nod a hacht a siart, nod a tri ddo, cwig a cwig a cwig a cwig. Rifos, dy bwyrs gilta, ag arti i pon cae i, no heglif cyrrysia ar y tos ar na men hw sylta. Ce hi, mwyrra an chlohan lle, fiche, fiche cwig. Ce wan an comartas yn eri. Sialig i sia, war gwrdd ffyr agri. Ta bert lomenas a ta hyrraf agriha magin inyw. Agus sy'n ofig a plan ala changa wal a sierfi sy'n gael tarta an chlohan lle, grein yn ignialis. Agus yn y codrata, tan ffara fi na gobr gwy crwy a han flian i'r lesio. Lyna agrw agus lyna chyntu gyd. Hor mae cestr ala jarna carl, wyl tu fwy strostr cha ta medjan nhw sio lan lim lian yn nanym jay hajoch la strosafram. Dymar tan fartig of magin inyw.
1: I'm going to go to the house.
2: Well, le more than eile tonn agus mar afgia pranal changa ta sia inta tae wat a dusa agus cien da tonn sia la fecia

0: Volunteer fad my hurt Carol agus Tara agus be chelu da shinnig an dive ní smolla in San Clair. Shivigay shirt la bair shgilta ar RT radio na gael turta mud a creolu bia in you. Tivamui dan bridgen mar farch dan le gaila yal ar ia tan irian escalchu na gla in sha. Bui has ta ia gohar ma factor quiga ar ma e ar magin nive ma dachin ar ta sha hard. Ac ta ahan anye crenny in shagan ta mudjalig crenny la chela agus ta dinyar ta chart in isigum lara ta Fod môr yw agen, ta fod môr, fi mae gydira gael y re. Wel, yn ynyn dol môr yw yn sio a harapi. Nes ce togwm?
1: Bryd ni hwyl, as croc yn leini yn clonlio.
0: As croc, ceisio gwyl cydwyr môr yw ffa croc yn leini?
1: Te, cydwyr môr yw.
0: Agos wel, ty dwyl gymor lys y tîl ein iel? Tîl ein i dahod Mary Agi. T-shirt. T. Shintu, can we go on to that? Mean to get shirt la Mary.
2: Cat mod din I jo.
0: Cat na wal scaf ti gal ant na wal. Agus wal sgwrs o hemos tu mir a pen uran. Tu gair, sian ti leili dad Mary Agi.
2: Ach, mai I.
0: Nw tu cant la Mary la tomol.
2: Si jo?
0: O, ta si'n sio, pa si'n sio ar bwyl. Yna si copatid ych cynt yma hwn, ta sart ta ti leini sian. Hemos, bain saltas o hojel atan, ta ciol tarog yn ffast e, wehew! Pan da ti leini gael gymau yna, bront I hiwl, ffod môn yw ffwetio, ta tsgol I hiol o'r yn cedw hyn?
3: Smash yn meifni chan, agos tal mygol o'ch iawn yw on Bachelor.
0: Woo, mai tu, reila!
3: Well, time and the shvitter of Mohannan, yes, came a seal gun doy. Killing in the months and these are Halloweenish salad. Pinnock story lost a pockyak, the emerge seagull. Ne worm a bandu hina, the of Mohrek's movie la brun. Neil Banna, Gomas, Neil Clan, the Gomas, Neil Fair, a second do him. Neil laughing right, he la gumma grimma, father mother. A word on a meshavi, I'm a jan, nor falsely my all. And the shmo heagles on the hush, Mohany wing got y'all. Well, and the shanisha chest. Ashman chair mohan carl moner tommy cleach a cluppy catches make talent chenoy memior air mofaki chenu aira hesco crui ta henry and gora gilla jarks and throw crow or manulis neil ban the gomas neil clan the gomas

0: Kansla Dini, agus of a play in the Kishna, if he could water or hain. Agus Vishagoni Kansh, in Tarva, a vow lavamoyer in Arshnacht, agus a duchlan hogshin dan inchin, agus guru boy, agus tohi lees or leich, of a moy. Fuin air, agus ba de loi mwy fuin air, agus sy'n rodd fi wwa o hyd losti na hynny hyd o jocol eisiau nos eisiau a fan a loi ar chohan ffyr ac nid i ddil eisiau nhw enw rhi hynna mo.
1: Gwyr mae'r chos e'n cyn fi eisiau nis mwyr hym dy sef fel chwain ach fi yn tîmpolwcht tŵhys yn y sleifti agos yn y glant agos yn y hefnig chi. Fi eisiau dy gwyllu fe i mewn y ffersyndwch yn tawr ffad, nach ro?
0: Vi stoche när jag har skimme grejerna korsa röbe tarus na aktre genu mor genu stoche lech ta kodis na fene korsa chiri jaser hen mor tesig amonje la sho nach na galahatsa friska ti na gotcha kas gar na krein agus na schach na hasa kar na korak agus na revisa moi amast na grok visa le schein bonus nama agus bhí sé géirí níos tuirsaí agus níos tuirsaí ach bhí sé a gcónaí a bhrúchan chun tásaí agus bhain sé sult is an chargan ag casú dá háil sa bhás agus thug na bailte seo deis dá fásta a bheith caintse réimse lehan daoine agus chur síosa dhéanú ar na daoine.
1: Seo bhain chur síosa taige ar dhaoine ó thiara éagsúla a casúil learfáil hásanna.
0: Bhí daoine as cera thuirde an dóine na gcónaí sa chathair, casúarm an sasanach daingin dé bhésach, an bratna, tomon, tobon, téideach, an talobna, tean, bogchria, agus an tseirena, garú, déine, an franca, céili, inslachta, agus an tidalach, bio, fiata, agus an gréagach idir an dé chás, an fear buí, mín, dó heice, agus an fear dú, socmí, grúama.
1: Agus mae ta stereotypi sy'n meitin gychlos yn leinio i'r einlws, sy'n mar o taig siosaf. Na chai fel o'ch einne. Ach cerdd eilis breg chan ffawn eich da. Fwysgwylt, fwysaf, fwn eilwyhe. Fyn tan di brwn yr eist.
2: Cioldan ar ddiad jarsi galwyn mae fal o hi yn gyro gyro a wytir agoni a nŵas er agos dyma o sled yn yr unio'r byl ian hi trwy ydo a ni mor sy'n hefi agos dyma mwyn hi a fi hapus a ysdeniel a wel fi eisiau tylsio cybyd yn a ni eisiau dan ian eisiau hi yn awl i gyrfa yn tarw dy fynio e agos yr eisiau so is cymryd o'n fe caint le Mark Jarr le siosw a Martin McGreena tan eisiau'r lŷn y ffyr unio agos dwrt ag o'r chaich Seamus Cyfrus rochtri agus o di agus so fi yn no hyn ylwg yn ach ffocl hosaf ar sio agos i agos is dohe gyrw se cynnal trom ar y wytr hi yn ach gyrwohi se gwn i gyrw se hi yn car agos sy'n yn clw y fi ar dohe gyr gyr ein car y fi on ach se tosi yn siam ag ydi lesion chonta sio ar oig a chonta cynnal gyrwyd ach dyr eir eich hile aeth ni am ynd gyrdyniau sio at a cwrt yw rodegan gwael rodegan yn iast nhw a gwael yn sort tarsach sio at eich gyrwyd a hras nhw ydy'r ta ffrasi a aile i gyrwyd yw'r balach yn eith nes ygwys y chachran si a gylwys sylior tan pisa ligfa a byfynig y bog yma hil a honig mae wwm e an rod sy'n y fil yma fi'n an balach cas gael slas a cruc gyr gath hiw dy a bydysio na un chroc da wyl y giol. Agus sy'n y tŵs fel ysgwyd agus ta sia dynir bi y hogan le spirid agus gwchos o tatu leis yn sy'n gyd i ddiar yma ni o.
1: Ers na llawr y testyr yr ffad y tag yn sy'n tango is can sui generous a sia ni lili hedi eile on le mwy fel o chain agus Ken fáisiin, e ben fás mú tarais na gwbe hen lwych yn sgeil agus gwrfwy hen, gwrfwy y horos hen e siachs yn torres tirolich.
2: Sie, es dohegar, er smwytjist i ar ma ta reil hachdi ag ma fala hyn, es dohegar Thomas O'Cassidge, na athra, Thomas O'Cassidge, gydirach Cassidge Apoan. Agus tihir dwi gwyl spirid na fianni achta ag Thomas ag an Cassidge Apoan. Agus ta gylior da sin ag siosw. Sir togan se fwy athra sio an siúl mar fel athra da hwn na fianni achta. Agus lor yn sin gymynig fwy an ieni at yn y hir.

Inta Joss, vi mujer hor na gashlan or in shun a chairj agus mujer gajach to Jim Johnson, piece big ol machri he na stian, to machri gajar a stian san hien shun eil a fael ar an album Ballads and Blues agus vi mujer hisa jah a gash lish trinona in ye fasta can big jassala at a fael ar an album shun agus river shun ar ish dar noia an Morris Minor Carcre Ver mo jan Morris Minor Carcre in Newher agus mo jigal shearer white in the smuinche hergen you la Evelyn Vigiver a vi smuichur and Morris Minor Carcre a vi igejer her a chanishan li jig shaft wo care agus vi jid barch catch shear a gestartla uren a chasur kashej agus Dolly Parton a blair al stoi na fwynia gai hís yn St. Morris Minor Carcre. Cwyd i'n chymnio tygyf sy'r yn chyd chair y fi ffantia yn si gydw cwyg i hyn, cwyg i cwyg i tri agus cyrma wrna yn ym ynsa hata da gwys na siacht yn ym cwp da lior yw'r nôl o galahar nôl jan i hyn o galahar fa hil agus fa hihir Tom Wangolo na Thomas McGill of Rige ta sinon Vi mwyd i geisio'r la Diane yn sy'n agos yn Morris Minor Glass dar noedd a album mwyr a holw eicisio jys seherin y chyrdio cwig y chlwg jys seherin yn sy'n chalterlan yn sy'n ymwyl ffarsio ta cwpt yn album sy'n agos yn llwyr y hyd lys yn sy'n ffacos ti ffasta dylwch ar ni the McKenna clan ta sy'n yn ffasta agos clan yle Sianz na'r weisio fo'n rhaid clan fi grwyr eitha ma fo'n cwpt yn album ysdiwr ni anig mol yn hyn ffosta a chahw ysdia yn sy'n ffoc ysdia agos het jes swanky el si da fo jor ti radio yn y gael tag da ta sy'n yn sy'n ffoc ysdia ffosta a can si'r siolw album mo si fi geisio dyn sy'n ymol ffars si fi mae gyn si di fan gig yn sy'n Sylvan Baru agos Bridge Harper agos The Bonnie Men bys ydla ffigal mae'r chod dan Belfast Trad Festival at yr siwl yn sy'n ymol ffars si erid roedd i ythyrlw ymol ffars si dar noi ben flach oel Robert Inish Jedoni at an crack Robert Hyanafin agus Moteshev Fan na Cornell ta BDM Brian Dunny Mini Sokanya Brian Dunny Mini O'Donnell Fochanya Galun I Gonel a Hollow a Gumman Halter Vic Rakdan and Shun Erwar Entrema and Knocked Magalor, Marsha Motesha from the Cornell, Bueligi Ishta, Agus, Vrian Matadzigeshat, the Hare, Buen Nora Nirahali, the Shigeshat, Agusi, a Giriaran plug bug a Hortashan, Hamburg Jamahin, Jarmud, Agushin Leshkel, and a Shiganesha, a piece of big hole, a brand, any many. O'Donnell at a huge gabal first listen album shun a hollow a by mass so good sir show every on mate to guest that by mass so good sir show may I go to the huge gabal first what shop piece called their chigel tan yarka huge halabin when you get shall Barry Kerr in show agus a yerifar Laura Kerr at an piece show in jasser fad agus a darnoye call or la tre fwaegin ogum fawr gwni call la notions ogum fawr gwni agus boil am pisa la emani irishke y vrwysta ydw siosa cwig o'ch lwg eich adwar. Mwyr dwi'n ma brendan i mani hiwlga bel y ffarsti agus da'n hiarc hiwlga halabwyn.

0: Mae hachwni yr ardan rhaid na cargau dwi'n yr ael yr darla deg o i'r ffwfus o catem. Fleidol sy'n niafiant o sydwn warw o cyntach o nôn argwn yn yr ele. Ta brif chwrt chyrlw yn borthlawr gyn iaf Frihw Marcus O'Neill chwflan ddegus fy gwys cyntach o nôn warw o 40 Gillian Curran 6,000 agos 200 gwys yn hachwni a rhaid i frien gair fforthlawr gyn blyn gylewchyn. Dwi'r tynt y sorwpach, wyn ys mwy diwala di ond y tynt y fforisio yr ffwn y môr yn ygyd i siom leana, nawr yn y tynt y gahan y blian y siocat y lwg. Was y trwy rai bych y dota yn ygsbeg yn hartar 8,000 dynna, a chyr mahas y gwtichio gwa'r tynt y eri lawn y creta sy'n i reig. Fyr gawn ys fi eichyd y dyr gaswyr ys gwein ogyr roi ni fyddech lian ei twsla cwyr yn ôl sfyn y gos, bos yn oro, cwyr yr olyst ac yr ffoel gan ffaniel efren i hynosiwnta yn NRP. Og 3.2 miljoen tarasfyr ys tir oel y cwrs yr eirin sy'n lled sy'n fi gan flian tio gyda'r ffigurid a ffail sy'n brif a ffeis dadref bernard o cwdeg ffon gyd le hes nach yr chyn yn oro. Og ysbyr yna prif sgelt o nosiwnt ag ysidio nosiwnt o gyntro sio.
1: Prif sgelt yn y gweld ta tas nhw sy'n desgyrt. Ta gleit am achar yn gawr dy cwst ag ysir gawr dy'n ddangen gytroig chamwyn ôl yn nhw'n chyn ag ta siadr yn lohar yn nish. Tigter gref calino gymwael ag sy'n sain ar y fael ac ta siad y gylefus dyn nhw'ch dy desgyrt yn eich gyfwylion calin cian tac a slonas. Ta don't si ag sŵla arigod brunta ag cwrla alain na herin da agriach di alain a tag ffaimu sy'n ddi ar iesgyrt. Ta'n sgir ysmo arigod so da cherichir 6 mili euro ag dol gydion tachdawsa yr ynglasiabiog yn ddi'r gynach agus ta chichiad agus y 10 mili euro tygig yn gorda alina da si am y satire y dro li. Lerin figuri ta ffail seig ffalt ed yn ynnyf gyfwyl regiwn yn ddi'r iesgynt y dawnta le cwnta o hoclia ffragroch aswas le siasga ffongiad don incym tarasorochta yr ffad y hiltr satir gach blien. Agus ta cap clanol le cynnyl chytwg y cwrla cwnta chyri don gorlwcht uachta rote Murphy's Ice Cream. Chwn maler tu saadio fwynt as yn sif y barc dwi'n sgyliachta fael yn y bwyle mar y biach on the train all agus imirhe ig Irish ropes traw agus binnigib Príomh Skelton Deshkirt.
2: Príomh Skelton Tuishkirt tis a bártig proampak an coolat pakistiach de Americana an wanar can ataku agar nan wua condaichil wanting agridge agus an targacht a wagu chuig an wanar can arfark a rogi dór ma chada structuru ta bártig a coolat. Tegter gwyl triach as ni fasti sa wanarchan agar nan wua a mwyl a bastana a chaliw. Gerichir y dweris gyfliantw y lyngriwyrach ymchifniw cochil na'n EPA ffal siwniw gyr hyper ghe grwp sgymys gyffriwydiaha yn yn yngal yn caidian sewyl chac dysgu wynt yma yn yr i. Gertr sy tweris gywyr ys i colai yn grwp sgymys gyffriwydiaha yr elan hori nyr o'r anyw testal yr yn ysgu. Lyna chos yn fwyrys nach ro grwp sgymys gyffriwydiaha hawn ni'n wali y cli la caidian ysgu yn gyriwyrach ymchifniw cochil mae'r gyrwyl Level Roard THM sysgu mysgu sio y dawn ni'n wyli. Ta medw siasga ffyn gyd o'r lŷn na ddihau ŵrw y criachniw yn yn yngal sy'n llydliad yn blian sio gomrach lysi tref si hir na neri. Lleri yn ffigri o'n ffrif a ffig stadr y fyniw gyr criachniw cerichyd triach sy tri chach ŵr sy chondau sy chyd sefi dyn blian y gomrach lygechyd siacht o cha sy tref si hir na neri. Tan cwrlio'r condau Dennis McGee dohosa gymau tarys gyn tîlar ag gylwa ag yn chwrlio condau o chwrlio'r i lestydio'r mori gys tympelach dy enw i cei wahar y rorti. Agus ta gliadar i hailach yn taidjar i Shingle Sean Rooney a Mario Sylliabain tri blianahan i geri gydorhw rynch ffeinihe yr lai ffinisio i costio croniare y fwy'n y wes. Dyr i'r twerysgu nwethan yn Irish Examiner yn yw, gerthyr gyrfygin codwai dyn y reif eisdag di y costio croniare fwy wes yn taidjar o Rooney a fyr siwl gyprifidja morial yr chynsi slendale. Sinawal yn twerysgart.
3: Príomh Skelton Iarthed. Si Lisa Walsh as dún búni ag gondé na mí ag rún comartas gom bhean na sár gléiste ag lán na mán ag rossi na gali fingio agus hiofa si 10 mili euro. Si Maxuda actor as blac lia ag rún comartas gom hát na sár ag na rostingio agus hiofa si sin 3 mili euro. Tá go dín lá marach ag déine si miléirú sna grúpi play tá gan neagrú galsgal na galive le tiscint ní sáral ar er vrúart fulla agus galar chrí. Tá sé défhní ag an údras náisiúnta ompuir an NTA go nuocht an iorthir, ghfuil sé geiste ag Poseidon seirbhísí breis a chur ar fáil ar bhealach bós sa ceardó ceir a scála go litir mulán agus a scála go cárna héise tábhra. Tá san deir an eagraíocht ghfuil feibhaní leanúnacha leis a méid spáise na busaní a bhín

0: Rivitachtan Charcata, a Regun Avila, August Vidrid. Is Hasna, Tibri Dotan, a Geratina Hossa, a Suffolk Ney, a Chanso. Gar Opsison Seal, a Daniel Horrigan, Triblan Degus Figuish, as Farnery Gar Horco Hochus, a Kintiva known Waro Wykel Foley, Blenigus Trifis Guish, a Mochrom Gorka, a Sheola Gaur, a Ovilix Fikahead, Togulafis Sigur, Sigur Saul Michael Foley, a Herkar Clinia, Enor Degulug, August Gubulua. Dorsa Brehev, Siobhan Langford, Gorog Michael Foley, Lostein, Gor Daniel Horrigan, Narivish Ogan Didion, agus heisio meid cynnolta si spawn si ago, Gor Wara Daniel Horrigan, Gor Brodiwr yn hach cwn ia. Hwg wotro na hwgran y Vladimir Selninski lefys, Gor Mariv Ochtar y Laid, agus y gortim yn sgorele, yn ion ti drôn agus diwrocon o'r un i rŵs sy'n diwrocron y reir. Fe cahrwg yn drama Mariv, chwan le bers gasur, y deach y liagw gytala, yn ion ti horla gar galor, chair dyn ni pro. Rwy'n yn tohtro yn Selninski ach yn ni a chogol hyn y tîre, cwydw lob le cwrs cosant eir yn y hwgrannau yn iartw. Dwi'n rwy'n iach cyong y yw'r can rwysio tras yn y tŵrn gyda'n ffalin reid agos gyffreis tre. Fwrt tri o'n lichyd ydy'r gaswyr ag chwy noga o roi'n rifrach llianu twsla cwrdd yn ôl sfyn y gos, bos yn yro, cwrdd ôlis ta cwrdd ffôl gwn ffainel efrenni hyn nosiwnta yn NRP. Bynnawr dwi'n cyrra'r gaswyr yr ymlaen rhywysyn. Dyn yn NRP efrenni o'r chosni nôr y chol tyrn o'n ei yntyr diwel gwa gaswyr a ta ffwy chwrm twsla nhw i sirfys i i'r chwyrm na rifrach da nôl ôlis ag twsla ffwb. Fi cartrwg yn ddram o was yn orau y sirfysi i'r chwyrym neu hagrychta agos fi olus ac yn ffwy'n ddram oelau y caelio a ni'r osiad y ffwy'n y gwrym. Ta fenw canu i'r sirfys ffriso yn y heron nach ni yn y bwoma yn o orchor yn dymorstu i agos wsadori le canri grwpi cyrwla le sgeflehori agos le priso ni i hwrt oed gyhoed. Glach dy lysg gydwyr Daniel Cynahyn hag y gwrt yn te, na'r hiwr o reis ag y tîr sia le cyrra'r rhiol sy'n gwrt chyrwyl special te, fwy fe ysdiwrw bwy yn cyrwyl. Chol Daniel Cynahyn, dyn o'r llianri grwp o cyrpa Cynahyn a togi o Dubai sy'n naibion yn tach o'r gyrwyn eisiau yna eisiach ydy, a gyda'r sialau tŵr sy'n reis gyhyrin eisiau gyrwyn siach dyn ni. Bwt ar os cyn lych yn ffangiad gwna sgar hwalwyri y mae'n PTSB niof ar sy'n glac ar la terys gynnt 1.6 biliwn euro a ta dynt yng Ngrwpa sy'n nostar bewaig lys y mae'n y chanocht. Rhyn ystod o'r os cyn cwyg y siach ffangiad gwna sgar niac os y mae'n ag tacwlys y marga a chachach siach tŵw ffangiad gwna sgar hwalwyri tacwlys solifeti gyda'r rhaelys. Gahan o'r tŵrts y tîr siogs bain cannys na hwrpa y Frankfurt yn marg y lledw nish. Hwg 3.2 miliwn tarasoer as tîr o Ele Cwrsed Eirin sy'n geidliag yn flyntio gyda'r ffigurau ta ffaid sy'n gybrif a ffeg stadref. Bynnawr dwi'n cwydiog ffon geid er yn mynd ffigurau fi ond sy'n geid sy'n fi gofil ychydig fi cwg. Ar ytyr gwych chasio 2.6 miliwn euro sy'n tîr ar dwi'n ochtig ffon geid yr y gatach sy'n rhywbeth sy'n nachr cyn yn oram. Anig ardw fi sy'n ffon geid o'n nora er mynd tarasori hannig o war o'r an hwrpa. Siachtig ffon geid y lyna tarasori ys ymratyn. Tridig ffon geid gardw yn mynd dyna hannig o'r heirin ys America. Agus ardw siachtig ffon geid ar ypsiwyd o hannig ys artichiele yr ffod o dawn. Agus byrnydd ysgylt o nosiwnta agus idyr nosiwnta gan trwnnw'n sio.
1: Nwch na gael stynish ta saws y desgyrt o lefyg cynlwgi fawn. Gleich am achar gordi yn dangen gytroi gychwma yn nhw'n chi nis lwhenwf, mae graf Caelin o'g sonio hyr y fawlawn. Tictor nor efo'n Caelin, obl te tacht yn nhw'n sôn fawl, nhw dol gybor na ffale, hon i gordi yn dangen y gawr yr y Caelin cianna agos ta si slon so volta yn ish. Tá deonnta si ag sú le aigad brunta chula a lína na hhéan d'agreaochttaí a lína tag feimú san íar dhéisgurt, Se túris ó Jo ó marthirrta.
2: I géirí is í teach dasa atá lonathe i sena bhharnachan na gluise bige i baróiste na ciile a fuair an deontas is mó a chun é. Le ceirichéad sa 30 míle faoin scéim om mhaoinú stráitéiseach. Faoin scéim chomhpháirtíochta donad Alín brunach 310 míle ar thimse tíre i drálaí agus 70 míle ar onad Alín chil rialaigh i nuam gaeagán i maile an scéalaigh. Fuin Schem Chamcourte Brunach Bresh is Shaska Kuig Mile Nicole Nikukleine. Im Lina Hug Nicole in Enoch Le Grupa Kyoltori Rinkori.

0: Tosha Karawishanui, Statugeshle, Engineer.
1: Taras Jasson was a guy.
2: Was that the very Narashagaton Honey Bit, because Gulu Tanam Shivya to Kikumuyo?
1: She not the Magalara Kajak Tungi on the Gun anyway, Tamil Maro Ginish.
2: But as Ulabush could do, but she's white, and he's still
1: one matter of the cat.
3: Tasha Gunion, I mean, Dini Gerolon, like Nuclei Limpicha, knew really again Clehe. Agaha Collyert Vat Lahai Ralan. Ach, I hang a shah really lumps of tiny ones as a sport, goody, may my Sigalosh the really.
4: Tá gaeilte chracharn tá sé a bora agus tá dochan cíine ráin na gcónaí agus tá dráman an díirseach ar san na gaeilge ar a chárn.
5: Nás tá mai bíoch chun am éirim. Nás tá mai nána gáilán agus marta tú bhíol. Smáil am hain a chládach, smáil am hain a nárige. Agus an portoch ach níor hainan féar íomlu ach níor hainan gobar do talanu.
6: Mae hyn fi roi tyrwchta diadona na bod bwyr agos yn lew oed fion agos bi'n gwy yn maed yn bynt o gwni ffair mae reitr bynt o gwni ffair cech am yna gwy agos cech os agrstol yn gael agos fi sain iawn i hyrwyd gyma gwy her
7: agos fi stoi na swyd olnyr o fi slw am o'r an agos stoi bwychus gan chosio tŵl yn sy'n cosio na mod gyrwyn sy'n rosi maher siw chwl y flin agos dwi'n sy'n dan er gan hymryd i agos gan chosio lor agos dwi'n sy'n chwl y chwl nach yn
0: Ydy ydy sy'n nir a siag o ffwfwr pe mwyd y cynnal sŵl edd ymwchdi y gosocadu gweltacht na gaelifu o iw agos na mi. Yn ffeil te o tŵl, mas ei wedyn wedi hyddiad lawd ymwyd ffwhob. Ble hymwyd gwrs

0: tatunarum buskab jo.
1: Hanu nei tatu kaidze buskandu tatu kaidze na rivodi mina mina freyat lhabshinu mien.
0: Well, vi na play loss for dashach. Gusan shinu jo ma mahor skaldunt mas smarvosh. Tan nasla jemu vamun shgasni dana padran silofa. Agusni ra. Na vin umiksangari skal hartshur. Agusin shin hanik. Hal just sala jo ma mahor skal da niyach niyek. Well, når vi kommer til Grangafen, så er det stærk. Han ikke koblet den ikke med alle gære i kunne vores. Og hvis du mener, så må jeg ikke gøre sådan, at vores nær kindsig. Og hvis ni der barn skal kunne lære det dig, at han siger, at jeg har grøy og hun ikke sådan. Og så må tak for at han må ikke sådan væk på. Og hvis ni rar, og hvis han siger, ni rar ene en af en græs, jeg er stærk. Den er vores hen, og hvis jeg er rar, og hvis ni rar. Ach, vi sa dyna i yn chwi, vi sa dyna i gynnu. Ac vi sa dyna i gyrru i gasio i gynnu ymwch swarigau. Ac os hwrt ys dach mor swyn. Ian, ffocl o gorn, ffocl o le. Ac os ar dresw, fi mwy tawt i am. Ac os arno ar dresw, cyrsw sy'n bwysig swn i'r. Ach, rwy'n eisiau tawr o bod hyl na. Yn oed ar trenis mas y stwch ach bag yr chredsiad. Beth yn pwyf mwrs yn gael trid rostwch. Ach, nil nes ta sa. Schrofade kommentarsche. Mir ras coole Gino gane, dem gelos. Auch ni ni mein Name wie nur gart, you know, bei to Murfa hat Trump hat sich. Schnell knall erschuft all. Was mal durch nach coole Gino gane hat, aber das ich bin ja nicht fair.
1: Sto hi nu blient fata, nu sto hi kaitse o harlo shashu nu kaitse inu, ni me lako blient fata luke, dach tasha rinz wa blient nish. Ach, Mae'n siwm sas dwi'n chwyr, chwyr ddim pwrdd i maach ar ddedd, ac os ydych chi'n ddiachna siar sŵas?
0: Wel, no, fe mwyd i gyrru gwe lansiad yn gas y mwych, sy'n cael ei gael, gos ni'r harl y sesyn. Ach, stapl yn pwyp mwyr sy'n y gael siwg, siar wach ys ygwys lian y fiannau, ac os tam yn sas i lach y meisio. Na dyma fy'n pwyp mwyr sy'n y mwyd siwg nes dafliach yn gael y mil ar stodd gyda'n le Ach, tras e a'n agos gael hyrdd i'n wles.
1: Sy'n rwy fyddi yn ysgharan yn osas gael sy'n a fi ffyr o wytyr a mi'ch mor an pleiad dda bach a nid fi mwyd y cain ti'n gynnau bol agos y dewlecht fwy chydig yn wrdd i fi'n sy'n rwy fyddi lawr tŵed yn AI, mi na wain sy'n rwy'n AI, mi nhw'n cedi chi a pa o sy'n.
0: Wel, ta me, tasrach y geistrach le AI. AI yn siogus, AI yn siwd, nil sawr di jawns terda. Agus ni, na gyrru ffordd y mach, y chyrraedd. A ni, ta'sa a, hwn agos gael, mwysig mwy flas cyfyr, o ni hig yn ffordd y bych. Ni'n mae gyrru hygfal, ni'n mae gyrru hygfal.
1: Sto hi, ydy wag, yn ysio gysgodi, agos mwyd i gael un, agos y diolch, ta'n siofwy. Wyl, na rwy fod i, ta'n siad a'n asiwr, yn ysio gyrru, agos sy'n ta'ch o chwniad gyrru, le chiobwyd, agos le chi ysgol, agos i cynnal siarw. Dach, mae stwch ac eis y syl yn ysgol, siad y dyn nhw'n ymwrco, agos na chwyl dyn yn an o'n un sy'n hyn, wsaid cart chadi, mae alt gwyl, gwyl mae'n mwyn hyn ysio computer, a dyn nhw'n hwyr.
0: Wel, ta'n siad Cyn sy'n ilen, dewr pwysyn, agos ffec ymwahach ein, ffiw mat mwyd y cancel, bygyn hedr dyletan, laptop, na cebu an, mae gwyn siad ar stoci maach, agos eff o'r chi cwyr rywyr. So ta siag maach. Ac ar nôl ta cho hiw, mae'r cwyr ys gael. Da sy'n nir o fi posti. Agos nôr o ddech gwylo ffwrs ac alers. So na mi'n siad reig. Rar o ddwm sy'n Ekal, na wlsaj ag ysaf emni mwysyn ar am pwysyn. Ach, sy'n tachiad ar y mal ychel a sychwyl.
1: Ac os y le dylis am un sydd y cain sydd, chas ysaid yn telefys, nhw'n radio gwyt, gyda Alexa ba. Wyt ti'n cain sy'n ffyrsyn ebol, ni'n ddech modd an tywyd ar ysyn achan ydyn?
0: Wel, diw, chan o siad gan o chwysyn, sy'n nes fyrk sy'n cofl o bian ar hyn. Ac os cael ysaf e, sy'n lles y letrach wlsaj gyd. Well, tanni mo macha agus ni vin sé a chuan wa ta de kin chu tu mal ta giri ha ni de sa
1: ba na ta machtu geis chu roi dion spa la ta idi gus un crap cha so hein
0: o gar bin na geis la roi dion am ni ach ni a vin ki das ni mor an ard kemar ni mor an ard kemar an telefish kharaz
1: Kach ik han tun ul hin tinus.
0: Se nam sho shot esh adele. Ach, bin ma mus ngari. Khalosh ta gas klar ul khol ma hi gas moshin. Ach, se nam sho ta an nes khun hi klas ul de hier noch. Il tu fora ach kenar kaproge khlek. Wa an tu kaproge khlek gas la ben da hart. Gas shun mi ech nes bin ma kan la mo un shos al fuon gas kan shet ro de kin chalagam. Agus si glum sgeld chael agus roedd ymwyr sy'n ar yn...
1: Dyna chod y cynt lydi beth, mi'n chod y mynd tŵl i eflawr rhaid?
0: Fo'n nil ys am cynt ar yn ddech. Ach ni'n fawr o fach, o ebrwni, o'n i'n higlwm. Wel ni'n higlwm i o decal i osi. Ach, sacrin siad gwmwyr sy'n ar roedd y byg ta'n plasen o gwmwyr star agus sy'n hei.
1: Cynt ys maelat yn ys sy'n ar yr bain hwn fi'n sy'n preu la blohon i, gos i'n cynnal siarad, dwi'n slamin glas rai, nhw'n gyda fi'n cynt ys maelat fe preu la.
0: Blohon i, nes smael o miad gymwyr, ach Michal fi'n sy'n ar i, gos ta gori bag jasig ag o fartru gwein siwr, ac os dwi'n rodd o cyrhig ag las i siw gysyn, gos cucumbers, gos ni sam cyrdd ar nor o ddellus, elelig, ach ta gori bag o gwein, gos sy'n am fwy'n ysg, ai hwmwyr sy'n ta.
1: Gaid i ddys, Chatrin, fe'ch clach dwoheg ei gled tog, agos ei cael i ni o gwrdd y lint, fi clach dwoheg i fe gobr sy'n ngari, agos fi ysrwyd ar y clach dy gwni adeg.
0: Wel, ni ar nymys yn meid sy'n rhys na fi cynnal siopin ag mwy wyn sy'r agos trach a ffost, agos fe ffrodd y legion o'r trach gwm. Ach, ar nhw fi bael y byl o'n, agos fi cerg y gwyn, agos fi mwc y gwyn yn amlwg, geilwg, agos chai a cwjwyr as y fyr, beth yw'r maich nawr. Fyddi cwrgwn o dyn i marw gwybod sy'n gysgwyd tad i gael as. Wel, fi gysgwyd yn bain agos. Iel o'ch cael cawn ar hwn mwysyn ac sy'n anodd yn ysbys o glwyd. Cain gyrra'r oedd hwn crec ar ymwneud amlwg y ffaes yn y môg. Dwi'n rhywbeth yw'r jwg. O, dwi'n rhywbeth yw'r sy'n. Dwi'n rhywbeth yw'r sy'n mach yw'r sy'n. Cedd i'r sy'n fysiad. Agos chachau i edrych yn hael o mach o'n y ffartau. Agus lleir, agus cysgu, mae fi eisiau gwerthu. Agus chach a chachos o'ch ligand i hir, dy hwn, gael hart yn eich ffasiacht.
1: Ni'r hain yw'n ffwsiach la ta hain
0: O, bo, no, no. Yn dy has, hwn sy'n gael hart, ffas ar cwpl o bo.
1: Gwys am dwys dwi, gwan yw'n padwch rwy'n mynd yn lyha, fe chi bod eisiau asna ffart, hyn nhw bod eisiau asna gwysgu?
0: O, ni hwlad, cwych o, ni awo, na fachet, ni siach, fi eisiau sy'n, agos fi gael o'ch yn y gael un, agos degyn dwch, degyn dwch o.
1: Lawr, tŵn sy'n sacin i ddysg o'ch yn fwy gwrdd â siopau i ddim ohoed agos gymryd siopau gobeid. Cyn nad yw'n siopau cia?
0: Sy'n hwas y trach, sy'n hwas. Sy'n fi'n deg, tos y gymryd. Agos, eich So I was just out there.
1: Ramadan shopping yellow no shirts so again to some shopping.
0: Yeah, me shopping is so more halls and to shopping is so bjar to his in the in the so much ans has to get there. Fish shop all the halls in this do not be sure to chill khali khos. I got no can for this no to be na bag my fee. Ond oedd eich sedd ration bwg fyrir i ni eisiau chafio chi.
1: Ta chi'n wahad ars yn ôl yn ddew ration?
0: Da, wel ta cofnig yn fyrir, gyda rasio dan. Ach ni, sy'n gwmg yn ymwyr fwy ffw.
1: Cyd yn ddod eis mŵr o'r ration o'r teg o'r siwcr o'r cynnal siwr o'r bach?
0: Fi teg o'r siwcr o'r ni le sam o'r plwr nôr o'r rach. Agus mynd fwy i chasin o'r cw. Ar fi chale cynnal roed y cw. Rhenich agus ala le gil le hyn y lamp i'l gynnal. Last is in here. Ach, it's coming down. No, no, I can't get lamp last. Yeah, and you run paraffin a good head. Now you're just in a hand. Gone. agus is gomhan am maith ar